0: Oh, bien, ani tiiret tink. Mani konni tää hieni meen, mikä ki joo jätsi muen aikana teipänä, mani joo kikapuun oikane. Mana penien pepest seike, pepet kueni keike, memet skamot sikeike. Putto eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekunnan meen kueni, kami kerjeikko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eihä keteepu, että auttaa miekkiä kipauja. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansin, että auttaa miekkiä. Eihä no kiikä teepu, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puuri nessi, että auttaa miekkiä. Niitse ei niin kuet tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkua eni keikku. Eikä saa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikki, se ei niin kaski, auotte pikaa, että se pitää. Kun enää niin tiedetikä, niin kun se eski, kun peni, mehku peni, kun etsi mun, että se pitää tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin niin no, kiikut si mennä aika kahka minkä suena meikö ketuun, eikä noin ipe perettä meikö, mä niin nakka muuna ne maat, me emme noin kaikki niin joki kapuun, eikä niin. Kun enää niin tiedetikä, kiahkaa vaan mupa ne hapehe.
1: Ya estamos en la programación y les presentamos lo nuevo de Luis Javier y Diamante con el gran sabor. ¡Súbele!

Oh, kyllä nää niin tiiretik. Se ei ole päät tuohka, kun ei kiisi tehdä. No, mä oon niin peperä, että mä ei ole kikää puhunut ehkä. Kahka, mikä sun enää mukaan?

seinää en ikäni pohdin esimeni kiisikät. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun niin näinää. Kaikki keimen yppämaattelijan ennettää, kuin se eskii.

Oh, pienä niitä tiedettiin. Mä niin kun niitä hieni meenykikin juu jätsi mun aikana teipänä mä niin juu kikapuunu eikä niinkä. Mä näen penien pepestä seikä, pepet kueni keikä, meemme tässä kamat sikeikä. Puttu ei niin saa eikä pienot on meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikin kipekiskin teepeä, kiikotsipä sekunnan meen kueni, ehkä mikä hieko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikä kenetään penu eikä maansin eikä tiiri, että se pepe taas keitsikeikki. Eikä teepuja, auttaa miekkuikin pavujia. Kuetaan eikä kiikä kenetään maansin, että auttaa miekkuja. Eihän on kiikä teepuja, että niin apehe. Mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli, ne siutta auttaa miekkuja. Nyt se ei niin kuin tsaatsi mua enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekku eni, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkku eni keikku. Eikä saa pietsi, niin avuatte pikaa, vaan petekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käännä, niin kun teemme noin, se ei niin kaskin, avuatte pikaa, että se petekin. Kun enää niin tiedettikä, niin kun se eski, kun hapeen, niin mehkä pene kuatsi mun, niin saa tsipenaa tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niin keiku. Niin on kiikku, että sinä näin, että ehkä minkä suena meikö, että tuunut, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin näkä muuna, niin mä oon, että se meemme noin, kaikki niin juokikkaa puunut, eikä niin. Kun enää niin tiedettikä, että ehkä avaa mupa nehaa pehe.